0: Učite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217.
1: Učinite ovo jutro barem malo ugodnije.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
2: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Radio Praća, prvi glas vašeg zavičaja.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Reakcija iz Srbije na smrt osuđenog ratnog zločinca Mladića pokazala je da se ova zemlja pod vlašću Aleksandra Vučića u svakom pogledu vratila 3 decenije unazad.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
1: Radio Praća, prvi glas vašeg zavičaja.
3: Dragi slušatelji, želimo vam dobar dan ili pozdrav, 14 sati i 2 minute u nastavku emisije Poželi želju. Dakle, za pjesme koje biste željeli čuti na talasima našeg radio naredna 2 sata, pisati nam možete na naš Viber Pro Radija Praća 061 287 918.

Dragi slušatelji, na kraju smo emisije Poželi želju sa krajem ove emisije. Ja se za danas polako opraštam od vas. Vama hvala što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje sa nama. Večeras, odnosno danas od 16, pa večeras sve do 22 sata sa vama je Kenan. Ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Budi pošten. Budi dobar čovjek, sine moj. Čuvaj braću, sestre svoje. I uvijek poštuj tuđi znoj. Evo sad će ti babu dati jedan sat da to čuvaš.
1: Hvala babu.
0: Bogu hvala, sine moj.